ba be mo tlegeng tsegele mo ho nana o kila haola ditheo di kala neng tshebeletso ke ya batho ke ya mantla ke le sedi FM na ke matsoho mahloko ke metsotso e mene hantle ka mora hore na ya bohlano e re ke tlego hopotsa fela molomo ditaba hore tsa mo hopola fatshe dintse ditswela pele mme futela ha jwale e se le dihlopha tse le shume le metso e mehlano tse seng di atleile o finyella mane ho dihlopha tse le shume le metso e tsheletseng re sa emetse sehlopha se tla hlola pakeng tsa Colombia le naha ya Ghana. Canada hopola e tla bapala jwalo le Morocco. Paraguay e bapala le France, Brazil e tla botsana dipotso le Norway, Mexico e bapala le England, Portugal e tla bapala le Spain, United States e tla bapala le Belgium. Egypta e tla bapala le Argentina, athe Switzerland e tla bapala le sehlopha se hlulang pakeng tsa Colombia le Ghana. Ha jwale ntse le 1 Colombia not Ghana ke ka mogodintseng di bapala ka teng wena motho e motle ke nako ya gore ke suthele moruti sebaka ke sa gabane Yesu.